0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večerašnja tema su tradicionalna crnogorska jela. Domaćinsku trpezu na farmi ili bilo kom seoskom domaćinstvu najpre čini glavno jelo od mesa, dimljenog ili pečenog. U unutrašnjosti Crne Gore omiljena i najčešća vrsta mesa koja se stavlja u tradicionalna crnogorska jela su ovčetina ili jagnjići kotlet, koji se služe uz pečeni luk, ali i uz prilog od svežeg povrća i salate. Još jedan hrskavi crnogorski specijalitet su svakako podgorički popeci, kao i japraci koji su kombinacija mesa i pirinča. Veliki broj vrsta dimljenog mesa iz Crne Gore se smatra kulturnom baštinom i pod zaštitom su države, a pored mesa domaći hleb krasi svaku trpezu i nijedan obrok se ne može zamisliti bez njega.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro. Slušate emisiju Talas kulture. Današnju emisiju posvećujemo jednom od najvećih pisaca sa ovog podneblja, Danilu Kišu. Život Danila Kiša obilježen je ratom, nestankom oca i smrću majke, što je značajno uticalo na njegovo stvaralaštvo. U prozi je dostigao najviše umjetničke domete u ciklusu romana o jevrejskoj porodici Sam, porodičnoj hronici koja prati život članova porodice kroz nekoliko generacija u različitim društvenim okolnostima i različitim životnim situacijama. Kišovo djelo je prikaz zaludila 20. vijeka, krvi, blata i laži pomješanih sa suzama miliona žrtava. Godine 1972. roman Pešanik proglašen je romanom godine, osvojivši Ninovu nagradu. Kazavši tada da nagrađena knjiga nakon nekog vremena biva osuđena na usamljenički život, padajući u zaborav, kao da je naslutio sadašnji položaj književnosti i kulture. Danilo Kiš rođen je u Subotici 1935. godine. Otac mu je bio Eduard Kiš, mađarski jevrejin. Majka Milica, rodom iz Crne Gore, bila je pravoslavne vjeroispovijesti. Od 1942. godine živio je sa roditeljima u Novom Sadu. Potom prelazi u Mađarsku, gdje završava osnovnu školu. Nakon odvođenja njegovog oca u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, boravi u Crnoj Gori. Dvije godine učio je da svira violinu. Kad se škola preselila u Kotor, svirao je bez nota, cigansku muziku i mađarske romanse. Posljednje godine života proveo je u Parizu.

0: talas kulture.
1: Kišov zaokret ka noveli bio je konačan, što se naslućuje iz njegovog kratkog eseja Flaubert i Borges. Druga knjiga, Po etike 2, baca novu svjetlost na Peščanik i na cijelu porodičnu trilogiju. Roman Peščanik bio je preloman za status Danila Kiša u književnoj kritici i medijima. Posebno je značajan za Kišovu književnu misao. Odnos kritike i javnosti drugačiji je prema Kišovoj literaturi prije Peščanika i poslije. Nakon Peščanika javnost se naglo interesuje za pisca. Ovim romanom Kiš je završio svoju porodičnu trilogiju, dostigavši svoju neospornu zrelost, ovladavši evropski tehnikama i dokazavši se kao majstor lirske i intelektualne proze. Uz to, Peščanik je djelovao kao zagonetka, kao intelektualni i umjetnički labirint. Dramu Drveni sanduk Tomasa Wolfa Kiš je napisao za drugi program TV Beograda. Ova drama je priča o sudbini dva usamljena čovjeka koji žive od ideje da učine neko veliko djelo.

Talas kulture. Enciklopedija mrtvih je zbirka od 9 pripovedaka pisanih u različitim vremenima u kojima se fantastika i stvarnost prepliću s motivom smrti, totalitarizma i smisla života. Zajednička tema povezuje sve pripovetke, pa se s pravom može reći da je ova pripovedna zbirka svojevrsni enciklopedijski roman koji prema svojim izukrštanim putokazima podsjeća na labirint. Danilo Kiš je opsednut životnim događajima pojedinca u sklopu istorijskih procesa i pobunom protiv režima koji ih progon. Ideja da napiše novelu Enciklopedija mrtvih, po kojoj je nazvana cela knjiga, potekla je nakon priče Kišu bliske osobe koja je sanjala svog mrtvog oca i pronašla ga u jednoj enciklopediji. Naslovna novela imala je posvetu za N. Sa razlogom se veruje da je novela posvećena Pištavoj supruzi Mirjani Vjačinović, koja je po vokaciji teatrolog, kao i junakinja ove povijesti koja počinje uspomenom na susrete u Institutu za pozorišne istraživanje u Švedskoj. U postskriptumu knjige Kiš priznaje da je početni impuls noveli dala njemu draga osoba koja je ne bez čuđenja bliskog drhtaju otkrila da su njeni najintimniji košmari već materializovani u tvrdom kamenu kao kakav čudovišni spomenik. Završna priča u ovoj zbirci, Crvene marke s likom Lenjina, nastala 1983. istovremeno je i posljednja priča koju je Kiš napisao.

slušate sportski program. Nakon što je objavio kraj bogate igračke karijere, jedan od najboljih crnogorskih košarkaša svih vremena, Bojan Dubljević, dobio je emotivnu posvetu od svog nekadašnjeg kluba Valencije Basket, u kojem je proveo čak 11 sezona i postao jedan od najvećih klubskih legendi. Iz Valencije su poručili da se povlači legenda sa velikim slovom L, podsjećajući da je Nikšićanin od 2012. do 2023. godine ostavio dubok trag u istoriji kluba. Dubljević je danas najbolji strelac i skakač u istoriji Valencije, dok se nalazi na drugom mestu večne liste po broju odigranih utakmica. Klub je potvrdio da će njegov dres sa brojem 14 biti povučen iz upotrebe i trajno postavljen u novoj dvorani Roig Arena. Tokom boravka u Valenciji, Dubljević je osvojio dve titule Evrokupa, šampionski pehar u Endesa ligi 2017. godine, kada je proglašen i za MVP-a finalne serije, kao i trofej španskog superkupa iste godine. Crnogorski centar napustio je Valenciju 2023. godine, ali će njegovo ime ostati trajno upisano među najveće legende španskog kluba. Sportski program.

0: That's ugly.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Pokret za Podgoricu saopštio da je od početka zastupao stav da uvođenje prinudne uprave u glavnom gradu nije bilo potrebno, ocenjujući da bi takav scenarijo predstavljao politički poraz do sadašnje vladajuće većine i priznanje da nisu ispunjena očekivanja građana, prenosi RTCG. Iz Pokreta za Podgoricu navode da ih je ostavka predsjednica Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović iznenadila, te da je dodatno zakomplikovala političku situaciju u Podgorici. Klub odbornika DPS-a u Skupštini opštine Nikšić pozvao je predsjednika opštine Marka Kovačevića da podnese ostavku nakon odluke Višeg suda za prekršaje kojim je pravosnažno proglašen krivim za govor mržnje, ocenjujući da ta presuda predstavlja još jednu potvrdu politike podela i netrpeljivosti. Do isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima, više od 23.500 privrednih društava podnelo je zahtev za usklađivanje, saopštio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Imajući u vidu procene da u Crnoj Gori posluje oko 30.000 aktivnih privrednih društava, gotovo 80% kompanija ispunilo je zakonsku obavezu, čime je, kako je naveo Đeljošaj, potvrđen odgovoran odnos privrede prema reformama koje unapređuju poslovni ambijent i usklađuju sa evropskim standardima.
3: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o dopunama zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i traži da bude usvojen po hitnom postupku. Predloženim izmenama uvode se nova pravila za ubrzani razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije, skraćuju procedure i propisuje vodeća uloga javnih objekata u korišćenju zelene energije. Jedna od novina odnosi se na državne i lokalne institucije koje će imati obavezu da javni objekti budu predvodnici u primjeni obnovljivih izvora energije.
2: Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred odbora za politički sistem pravosuđa i upravu.
3: Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je prijedlog predsjednika države Jakova Milutovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen prijedlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj, složenost i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenje sa Hrvatskom po pitanju poluostrva.
2: Pripadnici granične policije na izlazu iz Crne Gore kontrolisali su državljanina Indije koji je upravljao vozilo marke Audi Q2, nakon čega je provjerom utvrđeno da se automobil potražuje od strane NCB Interpola Italije od 2022. godine. Vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalju nadležnost Odeljenju bezbednosti Podgorica.
3: Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno. Da su nepoštovanje brzine i vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radar i prvi korak ka povećanju bezbednosti, naglašava veštak saobraćajne struke Igor Radojević.

restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući i posebna pravila u osjetljivijim područjima poput plave špilje. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će ponovo inicirati skupštinsko saslušanje nadležnih institucija na temu vršnjačkog nasilja, ocenjujući da nalazi najnovijeg izveštaja državne revizorske institucije potvrđuju da u toj oblasti nema suštinskog napretka. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i naneli štetu prirodi i životnoj sredini. Lideri zemalja članica G7 naveli su u zajedničkom saopštenju sa samita koji se održava u francuskom gradu Evijanu da su ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, da pozdravljaju postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i da podržavaju prekid vatre u Libanu. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva meseca, saopšteno je na internet stranici Tanker Trackers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivu oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: EDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz EDI radio.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
12: www.triplem.me.
13: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
14: Marketing TDI Radija 067-561-999.
15: Vijesti.
16: Vijesti
15: TDI Radija.
17: Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući i posebna pravila u osjetljivijim područjima poput plave špilje. Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će ponovo inicirati skupštinsko saslušanje nadležnih institucija na temu vršnjačkog nasilja, ocjenjujući da nalazi najnovijeg izveštaja državne revizorske institucije potvrđuju da u toj oblasti nema suštinskog napretka. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i naneli štetu prirodi i životnoj sredini. Lideri zemalja članica G7 naveli su u zajedničkom saopštenju sa samita koji se održava u francuskom gradu Evijanu da su ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, da pozdravljaju postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i da podržavaju prekid vatre u Libanu. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca, saopšteno je na internet stranici Tanker Trackers koja prati pošiljke i skladištenje nafte.
15: TDI Radio. Vremenska prognoza.
17: Vreme pretežno sunčano, u drugom delu dana uz promenljivu oblačnost, u kontinentalnim predelima ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
15: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
11: vraćamo se u program TDI Radija Uživo sa plaže Kamenovo.

0: marketing. TDI.
1: I draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
7: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
10: Vidimo se u Tivtu.
11: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštini glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Poreska uprava počela je sa intenzivnim aktivnostima poreske inspekcije na teritoriji cele Crne Gore u okviru plana za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Nevladine organizacije, Udruženje penzionera Crne Gore i Pokret penzionera Crne Gore, podneli su predsjedniku Odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje Skupštine Crne Gore Draženu Petriću i predsjedniku Odbora za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Borisu Mugoši inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja o položaju penzionera i funkcionisanju penzijskog sistema Crne Gore. Brutalno prebijanje 14-godišnjeg dečaka u Podgorici, koje je rezultiralo teškim telesnim povredama i hospitalizacijom, još je jedan alarmantan dokaz da se nasilje među mladima u Crnoj Gori više ne može posmatrati kao izolovan incident, već kao ozbiljan i sistemski društveni problem, saopštila je potpredsjednica građanskog pokreta URA i poslanica u Skupštini Crne Gore Milena Vuković. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta, sanitarno je ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno iz morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koje Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajućeg kvaliteta. Papa Lav XIV. Pozdravio sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, istovremeno pozivajući na molitvu za završetak rata u Ukrajini.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, u severnim i centralnim krajevima promenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a do kraja dana je moguća i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštini glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Poreska uprava počela je sa intenzivnim aktivnostima poreske inspekcije na teritoriji cele Crne Gore u okviru plana za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Nevladine organizacije, Udruženje penzionera Crne Gore i Pokret penzionera Crne Gore, podneli su predsjedniku Odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje Skupštine Crne Gore Dražinu Petriću i predsjedniku Odbora za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Borisu Mugoši inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja o položaju penzionera i funkcionisanju penzijskog sistema Crne Gore. Brutalno prebijanje 14-godišnjeg dečaka u Podgorici, koje je rezultiralo teškim telesnim povredama i hospitalizacijom, još je jedan alarmantan dokaz da se nasilje među mladima u Crnoj Gori više ne može posmatrati kao izolovan incident, već kao ozbiljan i sistemski društveni problem, saopštila je potpredsjednica građanskog pokreta URA i poslanica u Skupštini Crne Gore Milena Vuković. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta, sanitarno je ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno iz morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koje Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajućeg kvaliteta. Papa Lav XIV. Pozdravio sporazumu između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, istovremeno pozivajući na molitvu za završetak rata u Ukrajini.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, u severnim i centralnim krajevima promenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a do kraja dana je moguća i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Austrije pobjedom su otvorili nastup na svjetskom prvenstvu, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Jordan rezultatom 3-1 u San Francisku. Austrijanci su poveli u 21. minutu spektakularnim pogotkom Romana Schmida, ali je Jordan početkom drugog poluvremena stigao do istorijskog prvog gola na mundijalima preko Alija Olvana, koji je u 50.

0: Marketing. TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko, kvalitet s emocijom.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Izveštaj Evropske komisije pokazao je da je Crna Gora u 2025. godini napravila značajan napredak, ali sada sledi ključni izazov, sprovođenje reformi i isporučivanje konkretnih rezultata, kazao je u Briselu izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da nijedna druga zemlja kandidatkinja nije na tako dobrom nivou u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević istakla je da reformske politike već daju vidljive rezultate, uključujući zatvaranje 13 pregovaračkih poglavlja u kratkom periodu. Predsjednik Crne Gore Jakov Mijatović primio je delegaciju Francuskog senata predvođenu predsjednikom odbora za evropske poslove Jean-François Rapenom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Crne Gore, završnoj fazi pristupnih pregovora i novoj dinamici politike proširenja Evropske unije. Mijatović je poručio da Crna Gora ostaje čvrsto opredeljena da završi pregovore sa Evropskom unijom do 2026. i postane njena punopravna članica do 2028. godine. Šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić saopštio iz Strasbura da usvajanje izveštaja Evropskog parlamenta o Crnoj Gori predstavlja potvrdu napretka države na evropskom putu, ali i ozbiljno upozorenje vladi i parlamentarnoj većini zbog načina sprovođenja reformi i odnosa prema opoziciji. Poslanik pokreta Evropa Sad i predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Uglješa Urošević zatražio je od potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice detaljne informacije o svim aktivnostima koje su vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi preduzeli u vezi sa aferom Telekom, kao i o planiranim merama za zaštitu javnog interesa. Povodom Svetskog dana izbeglica, ambasada Palestine u Podgorici saopštila je da palestinski narod i dalje prolazi kroz jednu od najvećih i najdugotrajnijih izbegličkih kriza u savremenoj istoriji, ističući da je reč o stvarnosti koja traje više od 7 decenija. U saopštenju se navodi da su novi talasi raseljavanja i prisilnih migracija ponovo skrenuli pažnju međunarodne javnosti na položaj miliona Palestinaca koji, kako tvrde, i dalje ne mogu da se vrate svojim domovima zbog izraelske okupacije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim predelima sunčano uz povremenu malu do umerenu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno će duvati umeren do pojačan severni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radio.

0: dobro, pap Stefani Enes, stalna postavka antidepresiva, ali ušla je prva zamena, to je Sofija danas, umjesto Stefana, gde si bile?
1: Sa klupe. Evo, evo ti, šta radiš?
2: Da, ima emotivno cijepanje. Ljudi,
1: dobro je, plaća malo.
2: Da, za one koji su se kasnije uključili, imamo centralnu temu koja je faktički da se završi jedna rečenica.

0: dodatno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.

0: 0.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beautiful.
1: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 5 4 5. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio uspostavljanje hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja, uključujući izradu nacionalnog protokola za postupanje, formiranje evidencije slučajeva i jačanje preventivnih mera u školama. Poručio je da nijedno dete ne sme biti prepušteno samo sebi i da škola mora biti mesto sigurnosti, a ne straha.
2: Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će ponovo inicirati skupštinsko saslušanje nadležnih institucija na temu vršnjačkog nasilja, ocenjujući da nalazi najnovijeg izveštaja Državne revizorske institucije potvrđuju da u toj oblasti nema suštinskog napretka.
1: Brutalno prebijanje 14-godišnjeg dečaka u Podgorici, koje je rezultiralo teškim telesnim povredama i hospitalizacijom, još je jedan alarmantan dokaz da se nasilje među mladima u Crnoj Gori više ne može posmatrati kao izolovan incident, već kao ozbiljan i sistemski društveni problem, saopštila je potpredsjednica građanskog pokreta URA i poslanica u Skupštini Crne Gore Milena Vuković.
2: Aktivnosti i mere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj meri bile efikasne i delotvorne, pokazala je revizija uspešnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. Kako se navodi, sistem prevencije vršnjačkog nasilja nije zasnovan na pouzdanim podacima, jasno definisanim i merljivim indikatorima, niti na kontinuiranom monitoringu, iako se sprovodi značajan broj aktivnosti i programa, njihov efekat nije moguće pouzdano oceniti, dok dostupni podaci ukazuju da vršnjačko nasilje nije smanjeno.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanik pokreta Evropa Sad i predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Uglješa Urošević zatražio je od potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice detaljne informacije o svim aktivnostima koje su vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi preduzeli u vezi sa aferom Telekom, kao i o planiranim merama za zaštitu javnog interesa. Privatizacija hotelsko-turističkog preduzeća Boka, nekadašnjeg giganta turističke privrede Herceg Novog i Crne Gore, ponovo se našla pod lupom parlamenta. Zvanični zahtev za hitno održavanje kontrolnog saslušanja podneli su poslanici Vasilije Čarapić i Bogdan Božović, sazne portal RTCG iz zvanične dokumentacije. Inicijativa ove dvojice poslanika upućena je Skupštinskoj komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, odnosno njenom predsjedniku Uglješi Uroševiću, sa ciljem da se hitno utvrde činjenice i odgovornost u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora sa kompanijom Vectra Montenegro. Poreska uprava počela je sa intenzivnim aktivnostima poreske inspekcije na teritoriji cele Crne Gore u okviru plana za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Nevladine organizacije, Udruženje penzionera Crne Gore i Pokret penzionera Crne Gore, podneli su predsjedniku Odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje Skupštine Crne Gore Dražinu Petriću i predsjedniku Odbora za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Borisu Mugoši inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja o položaju penzionera i funkcionisanju penzijskog sistema Crne Gore.

0: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje, dobro večer još jednom, pa vreme malo da proverimo kakva je situacija u zemlji što se tiče vožnje i puteva, pa kažu iz Automoto Saveza Crne Gore u većem delu zemlje saobraćaj se odvija uz umerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, savetujemo opreznu vožnju vozača, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na deonici gde se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljenih signalizacija. Pa dobro, ajmo da vidimo kakva je trenutna situacija što se tiče radova na putu. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne, od 2 do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 30.6.2026. godine. Odobrava se isto tako i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine i Jasenovo polje lokaliteta Zaborje i Jasenovo polje. A u toku je rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Kruter, na saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Isto tako i do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne, a za period od 16.6.2026. godine pa sve do 18.6.2026. godine promijenjen režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Nikšić na magistralnom putu deonica Nikšić-Danilograd. Eto sad znamo gdje se vrše radovi, kakva je trenutna situacija, pa da pripazimo eto tokom vožnje, a Ritam dana vam želi srećen put.